लोभं न चोभं भूतं भेदं न सतरं न मित्रं न नेहं न गेहं सदैवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अक्षयाद अद्वया जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखादं अछेदं भेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न परमं सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो।